0: ama para gyud sa katauhan.
1: Mm-mm. Okay. So at least nga naklaro ka na. Now, isa kay ko na ba mga pangutan na mayor, no? Kay kini abang puslaman nga mo kanang nanabi karon. Mayor, naka-schedule na ba og unsay imong baruganan aning mga taxi drivers nga nagplano nga budol diha kanimo magpatabang nga mapihig sila tungod aning pagsulod sa mga green taxi sa Dakbas kay Gandioro, Mayor?
0: O muna na hinungdan nga naabot dito sa Dakbayan sa El Salvador.
1: Oo.
0: Ang maong unang kuan sa green taxi.
1: Oo.
0: Kay mismo nakikinagbo pa man ko sa atong mga taxi operators din ni aron madungog pod nako unsay ilang sentimento.
1: Oo.
0: Wala nako damha ani atong pista miaging semana sa atong Dakbayan. Dunay mga kadakuan sa green taxi, mga Vietnamese nga nakikinagbo kanako. Unang nagpasalamat ko nila, nalipay ko nila nga gitagaan ko nila og gigayon og mismo nangay sila pasaylo og pasabot nga busy kayo ni anang adlaw kay adlaw sa kapistahan. Gitagaan gihapon nako sila kay gayonan nga makigtagbo kay akong tuyo. Mapaabot pod nako kun unsa mahisabtan pod nako madunggan nako kun unsa gyoy ilang katuyuan sa green taxi sa Cagayan de Oro o unsa poy angay may mahibaw-an nako nga angay nakong ikasulti ikabahatag sa atong mga taxi operators. Okay. Murang naghangyo ko ni atong higayon nga kun mahimo matagaan ko nila higayon nga mobalik sila sa Dakbayan aron ma arrange nako ang panagtagbo sa kadakuan sa green taxi o sa atong mga taxi operators biha sa atong buhaton nga mismo sila ang mihatag og pizza nga karong September 22 sa buntag diha sa atong buhaton ng magtagbo kaming tulo.
1: Mayo, okay. Isakay ko lang ni kaya matud pa nimo kagahapon sa plug racing nga para medyo unsaon pagsulbad kada problema das kogon sa traffic murag nag-propose ka nga naghanyag kag napulo ka mga igsoon atong mga Maranao nga mo'y muman diya sa traffic. Unsa pa'y update o dana, Mayor?
0: Okay. Sa wala ba ang pahigayo ng atong civic military pa rin, doon natin mga kaigsoon nga Muslim nga miyana sa atong buhatan nga may hangyo sila nga mo-appel sa maong parada.
1: Oo.
0: Og ako po silang gipaabot sa akong hangyo og pakitaba nga tabangi ko ninyo dagay ko pulo ka mga igsoong Muslim na inyong nirekomendar na makatabang nato sa pagpadagan sa atong trapiko o sa dihas labi na sa kugon o sa atong palibot sa kugon nga makatabang kita sa hapsay nga nanginabuhi diha sa atong kugon public market labi na sa atong mga igsoonang mga Muslim.
1: Okay, so siguro, tanong na ito, unsa yung result kung galing kaya ba nila diya or tanang mga remedies atong himuon para lagi masulbad ka ng problema diya.
0: Magnumani, kay ako maginang nasinatian sa kapitan pa ko sa Carmen, nga doon na yung daghan na itong mga kigsuunang Muslim, akong itagaan o pagsulay na matabangan ko sa pagsulbad sa mga problema sa atong mga lumulupyo sa mga barangay nga na ay mga daghang Muslim. Aron sa yun og dali, mutong ang dunay mga igsoon na tong Muslim na kauban na ito sa pagservisyo labi na sa lupon taga-Pamayapa, dunay atong igsoon Muslim na gikuha sa atong traffic enforcer, doon na po'y Muslim na itong gikuha sa barangay Tanod, na po'y Muslim na itong gikuha o doon na po tayo kauban nga empleyado sa sulod sa buhatan na ito nga dunay Muslim. So, niya itong higayon na nga kasinatian sayon og dali kaayo nga ang atong igsoong Muslim maoy magkasinabot, nadali sila magkasinabot, mapasabot kung unsa gyud ang atong pagserbisyo sa katawan kaysa ang dili ka maong magminaranaw, di gyud sila kaayo mo sabot sa atong sinultian. Munang akong nasulayan, munang pag anha nila sa ako, akong gipaabot diretso nga nakinahanglan ko sa ilang tabang kung mahimo matagaan ko nila bisan lang pulo ka mga Muslim nato nga mamimbro nato sa RTA nga makatabang ta sa pagpahapsay sa dagal sa trapiko o sa pagpahiluna sa atong mga igsoon nga mamaligya diha palibot sa atong kugon market.
1: Okay, salamat na Mayor, katapusan na lang ug I'm sure proud ka sab ni ani isip boy amahan sa Dakbas kay Gandioro tungod kay ang atong syudad nahimo na sab

0: X500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao'y hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mao'y hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Kayan ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-09 991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Bulahang adlaw Huwebes, kaninyong tanan mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Karong adlaw atong gihinumduman ang piyesta ni Santa Monica, ang inahan ni San Agustin. Buksan nato atong hunahuna og kasing-kasing sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Si Jesus miingon kanila,
2: busa pagbantay kamo, kay wa kamo masayod ganus amo abot ang Ginoo. Apan hibaw eh, kun ang tag-iya sa balay na hibaw pa kun unsang taknaa sa gabi imo abot ang kawatan, magtukaw gayud siya og dili mo tugot nga lungkabon ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglang mangandam, kay mo abot ang anak sa tao sa takna nga wa ninyo paabuta. Kinsa man di ay ang matinumanon ug maalamong sulugoon, kinsa gipialan nga maoy magduma sa balay sa iyang agalon, ug maghatag og pagkaon kanilang musakop sa panimalay sa hustong panahon. Bulahan ang sulugoon nga maabtan sa iyang agalon nga nagbuhat sa ingon, sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga pialan niya siya sa tanan niyang mga kabtangan. Apan kun siya da utang sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, malangay pa ang akong agalon, ug magsugod ug pamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabig kaon ug inum uban sa mga palahubo. Unya mabut ang iyang agaon sa adlaw nga wa niya siya paabuta, ug sa takna nga wa niya hibawi, ug silutan siya ug itipon sa mga tigpakarong ingon, didto maghilak sila ug magkagot sa ilang mga ngipon.